0: Es que común li conquista li jalan jalan chi cooperativas u li la que está li manca cuesa li jun jun chi alepal mala li tena mit sabar qui na kula que li pukte si bal es il alja in kulu makhul li sail chola chukere chiru li lok lak tan ja in yo chi sakau na ka bantu shi chiru li ka kwa dios li ka tu am na shke para khlal kutanish pana po nakanaw sa kwang ko but kakpihan chalre malakanas naw po naktil na kukwang sa shpen di ruchi chot ko kana kanain si kiap shkush fede kobera li kyochi kulak bi sa le mueba li kyochi kulak sa le kooperativa li kyochi kulak sa le kiang anak kwan na kakulti ka cheru nak na kukulak Dikin di shteng maga resh kambal li hukuk chi esila li hukuk chi nalep sa le kyan sa le rocho chinal sa le kooperativa ut wa kyan na tohpar na kulak li shkia ulipuk desibal esilal ha in Kulmak bi li sail chola chokere na koypeni na kyo chi pek li hukuk chi angel o tento shpanun kil o yo kochak chish kultikan kil jeru rubelak chiru ablikutan yo chak chinumek ka na ahman nak mare to alinak shpanun kil humpayak ikan khelza shkawa nak mare cho ay mare shatsakachol mare ahkwi nga shkak eretal lishtusulali angel o erak tento shkabanu chandu rak nak shkabanu malak tam chiku tento rilpal tento silpal rish li nareb hain li nakakot sa legyan besh ka nakakwa ish kasris in chokere la ish li nake holomi li hong hong chi kooperativa ahel ru nakte nau ahel ru nakte ril te kere tal ut te ke ahwi chi angelak li hong hong chi esila li hong hong chi nareb li nakakot sa legyan shbanak kultika kere nak naka Kulti kacheru nak makwa kakwi nak yoko chira binkil makwa kakwi nak yo chikulat li hunhuk chi silal tento panakwi shkepal chi angelak li parkwan nak itauru daish nak pokanta panumang ut rin palbi chi chabil li hunhuk chi angel nak inka yo chi ushman klip aik nak tento chabil yoko chi shpanukil shpanak nak naka kulti kacheru nak mare sa shonal yoko chishpanu ke laban mare inka us mare kial taka panu nak yoko chik angelak aran aban nishchabilan nak taka chap sibalish mare inka taka tau tento takal sa shpeul tento chichabil taban mak taberesiman kukuk chik angel li nakwang sa li falang falang chi kooperativa sa nam li kwekoship chi nalep li nakak shkultikankil chero rupelak nak yoko chi shtikibankil shkiap shkush fede kobera li nakulak sa lekyang kriken li shtek maga akito chi sakeok nakabantushi li kamatan chiru li kakwa dios shpana konakake mare rakwang chik li komon li sherak tabinkil li sherak tsakong li sherak ten angre koplesing sa lihunghuk chinakhek mare magwa kakwi sa li khalang khalang chik kooperativas awan magaibchik sa kakyan kanakwan ho kanak makakyanak ten tohkwi takil chi us chi chabil li mantaneha in li kyu amek li nashkeke li kakwa renak turuk chi ukeng renak turuk chi tsakong renak tinkajoko chi amok chahkilal malashkamba li kukek sa lihunghuk chinakhek sa li kooperativas li takasik ban ish kakumon ish kanakakwa ish kastitsin amna takakunahil kachkol takakunahil ka nalem li ka angelah kwire na chikokain chokot ish sikbal yu sila li chabilal ut takataw li el chubek chiru li kutambi hain malah chiru li po li na kota li mangkwe na kakwan na ning kaimang li kakwangkik sa kumonik angel na ning kaimang li kakwangkik sa kooperativa sa shpen chishkunil li ruchichoch sa kashlan atin na kishkire Día Internacional del Cooperativismo na kwahun li shkutankil li shninkankil li shkultikankil li kakwangkik sa li hunkuk chi kooperativas li kwangkik sa li molam hain li natin andre kwakising li natin andre el chubek ut Arimbi nak na eman retal ko akyo kochak shkotsman Eric in Rubelah chishkunin li Rusilali Shabilal di Kwanza li Cooperativas Pongkong li Rilpal nak ta panumang tik Angel Chichabil ko kanak rahlal nak akudika chiru rahlal nak akots Eric in nak tento takapan Angel Chichabil nak tento takapa mutaka Banuli Barquang Nashpat Chikuli Estatutos Reli Hongkong Chi Cooperativas Li Barquang Nashpat Li Asamblea Utli Chakrabahkuli Na Ilok Chirish Li Kakwang Hiksa Cooperativas La Oli Komon La Oli Poyanan Li Nako Taliman Sashben Di Telamit Guatemala Tut O Kakwaza Kujak Erik Ingan Chakutana Nakwan Na Bal Li Komon Sashben Jishuni Li Ruchichosh Na Keoken Sahun li cooperativa, sahben, kishunil li nahech li natalimang, at kakwats bayak, erikindish kalilebe li komonhan, malahlika kalila o li komon li koyanam li nako oken li kwanko chi takon, sahun li cooperativa. Chirubi li pohain, yok chi kultikamang, li resila li kakwanhik, sa li cooperativas la o li koyanam, la esh li sahil. Poyanam akwili na kishtalimang sa lihalang-halang chinahe na eshli kanachin hualkuchik rusilal le tzakonik sa lihunghuk chi kooperativas panakaran nakwi nakutbasiman naklaesh na kishru chi okeng nak na kishru chi kwakilsing nak na kishru chishpanunkil chishkolominkil li kanghel hunghuk li na kwan chishpanunkil sa li kooperativas sa icholekwi chokere sa icholek choke Chi kahuni lo la o li komon la o li poyanam li nako kwang sa li buhok chi komonil angel ut nakakeretal li rusilal li natalimang ut nakakefiretal li tenang li nakabano chokreb li komon chokreb li asociados ut asociadas malas chokreb li kamolam chokreb li tenamit sa barakwin nako oken Kajak mare kopan mare karcha mare senau kuanjik komon nak kui li rokrok li katepal li nakota liman kui li hukung ci kooperativas utaran sa li shkali la kangela nak utun nak kuan bayak yoko ci shpan ukil shpan nak keli kangel nak keli kawresing mare kuan kli solok chokre li kakomon Mare kwan kli chapi uchinin kakwi kyoko chishpanun kishpanak kwan kuchik laesh li kooperativas li nakichal eru chitzakong in rilpan li chabilaru li akwim kho li loklahkape laesh nake nao na palesh li nakishpoken aran sa shben li katenamit Guatemala kakyako li kooperativa chiko mare kwan Santa Maria San Marcos mare kwan halang halang chik li kooperativas Ayako Santa Monica o Kongeshik laish li nakesh trakon de Rilpal li Chabilal li Rulia Kim putani na kikechak chi patay karan kun nakle molam kun li Chabilal li Angel li Kongesh chi Shwanungil kun nak Kongeshak kui ta kun li Rokrok li Katenamit malakte katepal alta barapas ut aan li nakhek li nakakechak chipatsek nak naku sakon sa kun nak jalok po sa shben di shudin li katenamit watamal marek kila ish li kongesharam kamelias mare kongesh sekwachil hinka nakanaw nabalesh li nakish oken nabalesh li nakke anji chabili kanghel utari nakwe nakutun li rusilal utaretan li nak la o kwa franchor nakuru na kwan sakal kachol rish manuki hun chapil angel ut nake kutbesish wana kwan greta lila kuyerikin kachak na rish ishkana sa shpe na khe sa shkab na khe sa rosh sa shkana khe aman marin ka akwal ta kil li ar yukur chikanak malak taru na khe li nako ishk ekwi li nake ilok rish li nake ilok li kyalok uwa kwa yeho chokin jishkol tikan kilcheru li angel van runak kwan ko aran nak kwan retalil li angel choko chishpanukil utkun revan li rusilal ko choko chishpanukil erikin chpanak mako akun mako akwi bakwi li koman na kishkel ru aran usash kianke chishkun nile wakarup na kishkel ru ebaran kwan ko la o kwan kishla esh utanan rak li tasa okuli kachol anda taten angke renak yokochish ke alish komon li angel yokochish panukil chichabil li kunjo chi nalep li napas man chiku napta kachol ani chichabil yakim kunjo napta angela takal tashkona li lho yokochak chi atinak tubelaki kanak to shamo jeksepemin kanak akyochik chi tanek teru takak shik rilbal shokbal wana karam at poe chiklis chabilal iruli akwim puli kaperu se utpanti pomon anal li takah takanak chi chonjo chiku eskanaka kwa iskastaisin li nakesh talimang sa li hung hung chi kooperativas ko yoko bishkebal nak chiru li loklah po hain li nakwa talimang kuya nakwan nakwan chutikan kil li kakwang hek li hukuk si kooperativas ut li molam fede kobera na shi akun li nimla sa ich ola chukere che huni lesh la esh li kooperativas che huni lesh la esh la holominel che huni lesh la esh asociados ut asociadas na kouklak sa leikian krikin nishtean li molam maga na huneri krak kawak li kach ol rari bal uchpanun kil li angel hoko li kwanjo kataklankil li kwanjo taklankil la esh in karak yoko chi boy benikil na toh takatao hun li mahelal toho nak taka chabi lobresi li angel hoko makuahan li shpeul ten toh ban hunelik rupel lah takakyal ka Reri al chanru nak to ken chanru nak taka chabi lobresi li uchinin chanru nak taka chabi lobresi li kochuchmal chanru nak taka chabi lobresi li shinankilru li kapel shinankilru li tsiye nak taqal tashwona lil ta kisi chakut nka nak ta nomak malak nating akwi ta tulak fa nakwana an li nakwana nare shkisiru galak nka ashtil chi chabi li nka shkakeka honal re ripal matal hanal li ta ahmang malak makwa kihunila nalebhain ahel run ripal esh ka komona ki ochak chi nachok ho shka ki echak ken konchak putana nakwan nak kyo li kawesing kyo li oibening napal angel shman manjo nak to kulak chisa li lokla honal hain nakwan awan tento akwi takil ut na balla quindi caro na chanza capel na caro di na chanza e ben da es di comon di poi anam banna na bi mangro si na mare ci se mare ci re bi kutan jo ci cha ci shamani an qanau ka quindi qawadio sa qui na na wakro ut quan baya ke bi comon di conte us na wom ci dis di ribal ro di lo la kutan ho ho ma la hayalin kil caro taqil kulah matyok li ha matyok li sa e matyok li ke in kana kanaw ane mare na ke ishna wakti baya kaban na bimang li asila ho shka kienak mare ta shakliq li sa eil jirwe li hona li yok si chajiku udarin jik taka ebi kitchi ka ushlag anakwam karush ka banu chak rubalah karush e banu chak la ish rubalah naktutu li loklaha chiku nak mare kauli khash eran za la cooperativa za la kalebal ut mare ma kasha ko hre ja shun ma jo ka mare in kasha shok la kha mare ma kali khal na kat tal mangula ta pan kwang ki ka khale bal re ra na kasha ru shok bal pa ya li kha re na ta tril chura bi kutan kaun ki ok chal chi ko re na ta ru ka pe ro sin ki de kin la ko kwim de kin la ka khale bal in kan kanau karuli na ka bano aban maring ash ta kawresiqi ud anakwan nabi mangki esilal nak mareji sep yokchi shaklik karu ta kabanu karu ta banulat karu ta chak arin bi na oksimang kuchik li kaushulat li nalepak naping a kakwi li kutan ta pin naping a kakwi li honal yokochish ke balretal nak ta nume tento pan ta kawresiqi konak yo kuchis ke bala na kwan shkomon hana lepha in shkana ka kwa shkastits in kwal kuchik la ish la kolo binel li kwan zay ben til alsh til balri shi shabil shku bankin chambu taban mank li karuak ki taban mank sa la kooperativa shban nak vila choka chka orisin ki la kwi narah na shkien na kwan karu shabancha kutubela taban tento tak esa ah chish kurnil ובנה לב האין לי נחקוץ אריקין הנחקוון ששכבש כי הפשקוש חלק עובר אריקין לשתי מאז עלי גאוג'י כולה קצרי גן שירו לי שחקו כהנחקוון שירו לי אקלק האין לי נשתי קר לי חקוות יוס נחוי בני נח מראה שכאורי סיירי קייק מראה כאן נחך איקה שתשקה לי לוקלחה ותקוי נשקה אנחנו נחוי לי כמתן ששכבה לי חקוות יוס נחתן תורה תחקל כעקו אינקה שורוש בנו תלשב שירו נבלקותן ניתן תורך שכבנו ותנקוון מראה כשני הונה נתן נשיקו חילק שענרו נחתורו כשכבר סינקיסטי מתוך תשקה ביאף לי לוקלחה ותוך תשקה בן מראה ריל על שענרו נחתה כולמנק ביאף לי חען שווה נחתענה ונחתה כאן חילק שקו ותקו אינקה תקוויל כאינקה תקסה אך לי נלב חיים נקנאו נקטעקי לך בלירה שכחומון שבן נקע כאוקו צ'אק שנומק צ'יסה צ'ירו אבלי צ'אק ננומה עוד צ'נשן תקוי נקע כאוקו צ'שטול בלחון נעלה ברן צ'נשן תקוי מהקע נקע אחרי צ'נשן תקוי מהקע לי נקולמן הפן נקע כפנקו צ'יק צ'יסה נקע רך נקע נקע כאוקו צ'יליל בל לירה אילן חוקה נקע בלח נקע ימן נקו עדינת שצריש לי נעלה פעין שו כוסות שק נעלה בערכים צריש צ'ערו רח תקה רע תקה כל לי לא חלכה ותאין נרו תקה תהיה נרו תקה חולטיקה כי על הכחוק אין כאן הכחקוי מהכאו שיקוב אין כאן הכחקוי כיוקות של רבין כי נחקו הכי צ'ר ישראל ובלך תנתו תאכיל רח צ'ערו תקה בנו צ'ערו נחתקה כאורסי צהלתית שיצ'אביש בנק ללוקחה אנ זקל חון ואינקה נפלתו רנקתה כואן כשפנקיל לאנחל שיצ'אביל נאחמן רנקתת אאו נאחמן רנקיוק שיעצומק נאחמן רנקיוק שיעוצ'ינינק נאחמן רנקיוק שפוצ'פאדיש ללקפה לעדות נפלתי לאנחל תנתו תאבנו ותנאחמן ללוקחה כוחוי זה לקחון כפל, נקנאו נקוי מהקה ללוקלחה מהקה תורוק תשבנו כי סליקה כיועם כי מהקה ללוקלחה נקנאו נקמרינק ענך תורוק תקוון כששבן לרזיצו שנקה תקקוי ות תצ'ק לקם סקבן שבנק נגשתי לך לפוינם הוכו מראה נרו תנומק נפל קוטן שאינקה את הצקן, שאינקה את הכוח, אבל כי אינקה נעוקף, אך הלנק שכשכיוון. תדקה בירתן, נק, להשתעלי לכוי לקחון שהכליל, ההנחה, להשתעלי לכוי מקובו, כגיח ניצי, יכול להיות שכם, נפל ליחה, נרח נפל ליחה, נשקולה, רנק תרוק את הקיר ששביל, רנק תרוק את הוצ'יני. וכאן, נקוי בניגי נקורסים אילו וכן ששכוניל לנלב חאין לנקקוץ סלגן כשכתומון כשכנקקוע שבנקון הרי שנעוס וללפל ללחקים לכוון כסלי קופרטיב הסמוכו אבל כל אחו קוטן שתיכפל זכה חומי קוטן שתיכפל זכה חומפו ששכקוילה לתיכפל רולי קוטן תקוון כששבי נעפים פעם ואישנה כנאו נקטיש שחקי, ואישנה כנאו תשול שעוד שלו נקח מקו תשקו איתה. אבל תחוי נקנאו חען, כאות נקח, אינקה כאורסים בילום, כאות נקח, מקה ג'וקו תשבנו כי. אבל הנלב חעיר מלאך יסילה לי, צילוק איש לי נקח בנו, כי על שתהיה פל שחו כאן, שבנק מראה קוצ'יק תהיה לאש, ותנחוי בני נחו כאן, כאורסים איל ששכוני לי קומון, ששכוני לי הון גבל, ששכוני לי קופרטיבה, שמנקו שחקית, שכחוני לו, נקו אוף צ'יסה ללם, מלאך שכחוני לו, נרוטו צ'אחקיק, נרוטה קטאו לי ריילל, כאורסים בילו. אין צ'ול צ'או צ'קו, צ'ול צ'או צ'קו לאט, מלאך צ'ול צ'או צ'קו, שכחוני לו, וכאל שכח קומון, שכנה קעקוע, שכח סטיצין, נקטטו כאוקו צ'יריל ולחינקה נכון נכוי לשכאו לסירים כאוקוי לקופרטיבה מלאך כאוקוי לכל אומינלתי אוק צ'יקאו שלק שכאוקוי לא בן ליפוי אינם נקרת על ביירים מקוון כאוקוי שמו לי לא להקויים ששכוני לחיים כאוקוי צ'יסה מראי כאוקו צ'יאטנה כאוקוי צ'יריש לשכוון חיק לי לא ככה אבן מקוון לשמו לי צעי מקוון לשמו לי כפה מקוון שמו לשכוני ג'יק להקויים ni yochi Angela Manza ni kung chi cooperativas ril balbichi chabil jain ut ho tento aquí na que nau malaku aquí nau la es che junilesh ni na que sholomen reli kung chi cooperativas yochi eman juli es ilal cheruna tento ta pa waman kundi cha traps shwendi katanami Guatemal ut kwan rilom rikin chi junili Angel Lina Banu Mansa, li Hong Kong, a Kuchi Cooperativa. Si Honil Hain, Nash Chapri, in Katakakena, Halanak to Atinak Chirish, Nak Halanak Taka Banu, Aish Kakomosh, Anak, a Chakrab Hain, Tento Nak Wan, Hosh Kumon, Nakwi, Lish Kolpalrish, Li Kasutam, Sashpenji Honil, Telamit Guatemal, Sali Hong Kong, Chi Molam, Sali Hong Kong, Chi Otoshnal, Sali Hong Kong, Chi Angel, Li Napanu Man. Ut mare te pas la esh malachin kau chikna kundi koere li esilal kulak erikin chikun lesh la esh li cooperativas li kwankesh nach kwent li teramit koban nach kosman erikin kwakwi li kwankesh chak aran mare polo chik chikun lesh li kwankesh senau tento tenau li esilal esh kana kakwa esh kastis in nak tento kwan sakapen pas vilji kuna ta aquí vamos con pay junto a sal de hu y en espas de chaclap sabar que nak akshakshor etalil par juan malak aruri yo que espas par si kun si kahuni lola o la angel dahin angel runa takatawa que runa ni anin kajo di kahela makatish kaushla ain kela o malak yo que si kahuni lola o li kaun nakuk angelak de lihuhu chi cooperativas Juan que ocho chinal de Ángel Aco, ni chinanquil un capé, chinanquil y sí, chinanquil y té, chinanquil y anino, ni auca fina banu manjo, ni sí, jo, ni capé, jo, ni che, ut, cuan chiquis como una cuí, ni Ángel, ni cuan se le jujú, chico operativas, na que espacio cuna tento, taca tu sobre talil, chiruli, charrap, Chanru nak yo kochis panu kili angel aru taka panu ren nak inka taka chahki akwe li kasutam utmare ho hung akli ko etalil renak taka tauru chi chapil malak renak te tau chi chapil esh kana kakwa esh kaskisin malak renak ta kutanok akwe chiku chikahuri lo kajiak nak mare la esh terak shku bangirak hung li ocho chinal resh chinankili kape malak resh shukbali kape Ya la ana reru van tento takanau malah tento sekarang bangkir etalil aru takak banu la orang nak ingat takak cakki lekas utam kau tu sekarang nak mari kau kush kau selangkil kepala ojus nalan sehuna ker sabar kui takak ambiat li che sabar kui mari nak cuang li kuamha sabar kui takak pekli lok lah cuch kakiya kui takak pekli lok lah cuch Mare tento takakana bretalil aru takapanu renaka chosha andish kapek inka chahek ruban liha inka chahkir kwili yuamha ut mare inka taka kanab chi nepa ila loklak na fehan kauch manak tapisi takalish eman sashben takapek cham renak turuk chi kablakara utrik inli loklak che mare yo kochish ka oshlan kich ampal ar wakton li chabil che aran la ish na kenau karu che ul li natali mangsa li kumkum chi cooperativas tento taka hultika karu taka banu re nak eba che an na ruak kwi ta aw mangsa kalan na khe kawan ma kwa li taka chyo karan na kanau na kaan muko na ruta lish che pal ban re kak chan ru nak taka Kots payak li railal li choko chish panungkil. Mareng katak ka yenak takal hun railal shpanak makuwa hun rautasing, makuwa hun kamsing. Kapan li chakrab hain li nailok chirish li kasutam mare narilak pi ho hun rautasing. Kao shpanak tayok li che, tabek li loklak cho, tabut li loklak ha. But kwanjik shpamonak pi li naru na panuman li natalimang aram. But chish hunil haang choket. Chi pas palak taka kechi na wek churuli chakra chanru na taka kangela chanru na pyoko chishpanu kil li kangel magwa kakwe chirish li kablak di takak aushlash manukil ak ta okakwisa ak chishkunil liak kwank aran mare lishkialili kooperativas malaktakien ak chishkunil akwi nakik ajik kyo chishka aushlankil mare kablak anakwan aban tento shkanabankil retalil chishkunil kyo kochi atnakwi anakwan rikilik aru di natalimang aran anakwan sa la kooperativas la atakik kwank li ochoshnal relitutam kwank li ochoshnal Sabalki, la cual li consejo de administración, di comisión de vigilancia, cual li shnaaj li shinankil kape, cual shnaaj li shinankil li tsi, cual shnaaj li naketu kui li si la eshut, cual kakui li naajer sabalki nake poch vish li kape, shishkunil ha ankaru nake pare li ha la esh re nakna el, mokonat ak poch vish li kape, li ha li shkial shishkunil ha am, li narisi, bar nashik mas ekhuna proklikha mas ech'och mas pim mas kicheng ana qanaw bar na kekut li liha han na rak li chakram na ta kutano bresik chiru awan ma kwa ka pi han li kyo wan chi sik man arin anak taqa an angel reshkos al wan karu na le chapin tento taqa ere talil taqa tusu Bresilan, Salihu, Salita Salhu, Yokochi Shkebal, Sabarpita Kacholok, Chichabil, Aruli Nakak Aushla, Malak Aruli Yokochi Shbanunkil, Renak, Kotzli Chakilal, Ayak Nakmares, Hundokha, Makakut, Mares, Hundokli, Yuamha, Aruta Banur, Nakaha, Hanning, Adish Sahnilish Common, Mareta Halishbe, Mare Takil Kunakli. La le a chikta banu renak inka ta kulman khain bi kwant li ahel yo kotish banu kin mare chirish kape mare chirish tsi qiyak na nau qajak li lok nak chosh karu ta ka banu renak li chosh han inka chikta u e na le chapil mare raupal li pim mare raupal payak li che li chicha sakan li che chichapil utan Taten angre na tinga chik tau e a lok lak chok chan. Chik hunila na lep hain, ten tosh panun kil, aban ho a kyo chik hultika cheru, ma kwa la estish panun kwe. Panak, na lep hain, ak kwan kep komon, li nake ishka ore sirip, kakpi re haan, ut li chata bakpi, nashk e sashpene, nak ten to bakpi na rute shpanun. Makwa kela kani hunak li poyanam li naru chishpanung kil li angel hain li choko chishpanung kil shpanak nashk am li khuch ut na palep li shishkawri sirip apan maring atakataw hunak sa li kooperativa kakye sa shkiyang klakwala minel kakye ut maring takakaw shlakwi takasik chirish abang kwan nakichik li chahkilal Kuanchik li raylal naru tachal sa kaben ut ka ut sa shkawanak mare ink a us tesh u li nalep hain li kanfel hain li yoko chishkos pancheruho kanak fede kubera yo chishkuta no presin kil cheru li esila li nalep hain renak tab anumang si chapil sa shpehul ko nashpats li chapa ut chiho kain takakolki takakoli kasutam ahwi cheru chishkunil li karu yoko chishpanun kilzoy ut maret kak aushlala o ka ur nakta banuman kain sa shkawa li yoko akku chakchiyati nakru belah nak yochi halaku li lok lakutan yochi ilmang nak na chakiman li kasutam li lok lakha li lok lakchos li lok lak iche ut chanjandakwi maka na banuman alan shtakye mare tok yoko chishkos palpchit bayat li esilan Renak tak nak cik, cik ku untuk tak tahu aku itu lihun hun cik nale. Nak balik siap cak stik lah hikain aban anak kuan tentu sakapen hok komunik angel hok kooperativas. Sebanyak kil ucap bang kil renak cik hokain untuk laku di kaku hik selihun hun China akhir sebenarnya kata nama Guatemala. Esh kana kaku Mesh kaspeis in di na kesh tarimang sa li humong chi kooperativas na kuwak po chik shikana bankil kun li nim la say chko lak chokere na kahak kwi ishkos walerike na chokulak sa le kyan krikin lishte maga ut na kapantyo shi cheru li huonan shi kere rap inkil shikya pshkush fede kubera
1: análisis y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.